Tambor.

TV.

0: Najskuplja, tako se zove ovaj singl, poslednji singl Tijane Dapčević u 7 časova i 16 minuta na talasu radija Laktaši. Dobro jutro, dragi prijatelji, dobrodošli u jutarnji program.
1: Jutarnji program na talasu radija Laktaši.
0: Zajedno ćemo i kroz ovaj 13. avgustovski dan. Dobro jutro i dobrodošli u ovaj četvrtak na talasu radija Laktaši. Jutro pomalo i svježije, tako da znajte, ako se spremate da krenete iz svojih domova radnim obavezama, da bi moglo fino da vas onako osvježi i ohladi ovo jutarnje vrijeme i temperatura. Vjerujem da noći, bez obzira što su ovako malo svježije, da je ipak spavati i dalje uz mnogo poteškoća, ali dobro, navikavamo se polako. Kažu meteorolozi da pravi toplotni talas tek očekuje svoju kulminaciju. Ne znam kakva je situacija kod nas, niti mogu nešto pretjerano da tvrdim, ali u svakom slučaju ono što je najavljeno jeste da će temperature i u narednom periodu ići do 40 stepeni. Takva situacija nije danas, to ćemo čuti nešto opširnije u našoj vremenskoj prognozi, a vjerujem da ste već svi na rubu živaca ukoliko putujete svakog dana na potezu od Laktaša do Banja Luke, jer uveliko traju radovi na toj frekventnoj dionici, pa rekao bih najfrekventnijoj u Republici Srpskoj, jer kažu da upravo na toj dionici u toku dana samo prođe oko 20.000 automobila. Zbog toga se stvaraju zaista velike gužve, pogotovo od pridorske petlje ka ulazu u Banju Luku, i umjesto 4 trake kojima se do sada vozi, u opticaju su samo 2. A iz puteva Republike Srpske najavljuju da će oko 13 km duga dionica biti sanirana do kraja septembra, a upravo ovaj potez od pridorske petlje do tulipana, odnosno kružnog toka na ulazu u Banja Luku, trebao bi da bude gotov u subotu kako je najavljeno. Onda naravno kreće sanacija od tulipana pa naviše, to ćemo biti već informisani. Vozače pozivaju da budu strpljivi i poštuju saobraćajne znakove. Gužve i kolone uskoro će biti prošlost, kako najavljuju, a nakon više godina imat ćemo potpuno obnovljenu saobraćajnicu. Već nekoliko dana na dijelu Predorske petlje pa i dalje prema Klašnicama i gradu gledamo zaista duge kolone i velike gužve. Mislim, šta gledamo, učestvujemo u njima. Razlog jeste rehabilitacija ove saobraćajnice koja je dio velike raskrsnice i rekonstrukcije više od 13 km brze ceste. Vozači, pa kako ko, neko ima strpljenja, neko ima razumijevanja, razumije zašto čeka, a većina njih ne. Tako da, ne znam šta bih rekao, umjesto dosadašnjih 40 minuta koliko vam je trebalo iz Laktaša do Banja Luke, znajte da vam sad treba sat i 40 minuta i na to se pripremite. A kažu, evo, trenutno na ovoj dionici se skida asfalt, probleme stvara i stara armatura koja blokira rad mašina i pravi dodatni posao. Radovi na rehabilitaciji ne podrazumijevaju samo sanaciju saobraćajnih traka, već i signalizacije i bankina, tako da ovaj posao mora da se završava u toplim mjesecima. Vozači bi trebalo i da shvate i radnike koji rade na otvorenom na velikim vrućinama, uslovi rada nisu laki. A ko je uopšte rekao da jesu? Sve mi to razumijemo, ali nije baš lijepo čekati sat i po vremena, to vjerujem da ste se uvjerili do sada. Dobro, mnogo pričam, to su me već upozorili. Idemo mi dalje na vremensku prognozu da provjerimo šta nas to čeka ovog 13. augusta.
1: Vremenska prognoza.
0: Da, ovdje bar ne mogu mnogo da griješim. U svakom slučaju, pred nama topao sunčan ljetni dan. Što se tiče detalja, evo, u Republici Srpskoj, nakon vedrog i, kao što rekoh, nešto svježijeg jutra, tokom dana pretežno sunčano i vrlo toplo uz prolaznu oblačnost, a na jugu toplo uz povremenu jaku buru. Vjetar slab umjeren, uglavnom sjeveroistočni, u Hercegovini će duvati i umjerena jaka bura. Maksimalna temperatura u Srpskoj danas od 31 do 36, na jugu do 38. U Laktašima sunčano uz prolaznu malu oblačnost i vruće, vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, maksimalna temperatura vazduha 33 stepena. U ovom trenutku izmjerena temperatura u Laktašima jeste 19 stepeni. Što se tiče biometeoroloških prilika, one će biti uglavnom nepovoljne, visoke temperature posebno na jugu zemlje gdje se očekuju vrijednosti i do 39 stepeni predstavljat će opterećenje za osjetljive osobe, tokom dana mogući su umor, malaksalost, glavobolja, naročito kod hroničnih bolesnika, starijih osoba i meteoropata. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na suncu, većih fizičkih napora uz dovoljan unos tečnosti. Nadam se da ne treba dodatno upozoravati i apelovati upravo na ove savjete. Zašto? Znamo svi zašto, nemojte dozvoliti da se uvjerite lično. Poseban oprez savjetuje se na jugu zemlje, mi nismo na jugu, ali oprez svakako ostaje.
1: Vremenska prognoza.
0: Dobro jutro, dragi ljudi, ovo je jutarnji program Radija Laktaši, frekvencija 90,3, nadam se da ćemo uživati zajedno danas tokom ovog četvrtka. Ne daj da ostarim sam, jedan od novih singlova Zdravka Čolića. Dobro jutro.

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: Ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. augusta od 20 časova Trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi Bestrana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.

0: pregled dnevne štampe.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Na talasu radija Laktaši slijedi pregled dnevne štampe. Brisel naciljao Federaciju BiH kao poligon za migrante. Europska unija ponovo otvara priču o premještanju izbjeglica u treće zemlje, piše Glas Srpske ovoga jutra. Dramatično opalo interesovanje za rad u oružanim snagama Bosne i Hercegovine, vojska bez vojnika zbog hrvatskog pasoša. Zatim, otrov razvučen od Gospića do Jadra, zabrinjavajuće stanje sa otpadom u Lici. Nije vrijeme za časkanje o vozačima, najavljene su nove blokade graničnih prelaza. Evropa sve ozbiljnije razmatra mogućnost da migrante kojima je pravosnažno odbijen zahtjev za azil šalje van svojih granica, a kao potencijalna opcija već se pojavila i Bosna i Hercegovina, što otvara pitanje da li bi zemlje Zapadnog Balkana mogle postati produžetak europskog sistema za povratak migranata. Italijanska premijerka Giorgia Meloni i danas danska premijerka Mette Frederikens nedavno su zajedno sa još 17 europskih lidera zatražile bržu primjenu novih pravila o povratku i ohrabrile države članice da uspostavljaju centre za povratak u trećim zemljama po uzoru na saradnju Italije i Albanije. Institucije postigle privremeni dogovor o pravilima koja omogućavaju državama članicama da na osnovu sporazuma sa trećom zemljom prebacuju lica koja nemaju pravo boravka u Uniji i to u centre za povratak. Meso bi moglo u narednom periodu poskupjeti 2-3 puta ukoliko se nastavi urušavanje domaće proizvodnje, upozoravaju proizvođači, ističući da bi se Bosna i Hercegovina uz dalje smanjenje stočnog fonda mogla suočiti sa nedostatkom mesa i sve većom zavisnošću od uvoza. Koliko je domaće tržište već oslonjeno na uvoz, pokazuju i podaci Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, prema kojima je za sedam mjeseci ove godine u Bosnu i Hercegovinu stiglo 39,54 miliona kilograma mesa, vrijednog gotovo 313 miliona maraka, dok se u istom periodu iz zemlje svega izvezlo 4,2 miliona kilograma vrijednih 22,47 miliona. Nezavisne novine ovoga jutra donose priču o mafijaškim pokušajima ubistva, i to dva komada u istočnom Sarajevu, koja su i dalje bez epiloga. Odbjegli napadači izmiču potrazi, ne pomažu ni ime ni foto robot, priča je ovo sa stranice 2 i 3. Iscrpljene su sve snage, traži se pomoć za gašenje požara iz vazduha, požar kod Konjica se proširio, a proglašeno je i stanje prirodne nesreće. Napadači na Kostu Pandurevića, za što se terete Đorđe Ždralo te Davor Dabić, iza čega stoji za sad nepoznati osumnjičeni, još izmiču potrazi, iako policija već raspolaže brojnim saznanjima o ova dva slučaja koja su potresla i uznemirila građane istočnog Sarajeva prije nekoliko dana. Ime osumnjičenog za pokušaj ubistva Pandurevića te fotorobot osumnjičenog za pucnjavu u Dabića, kao i snimci sa videonadzora, za sada nisu dovoljni da bi odbjegli napadači mogli biti locirani i uhapšeni. Šta to zapravo znači? Ime osumnjičenog za pokušaj ubistva Pandurevića i fotorobot osumnjičenog za sada su potpuno nedovoljni za bilo kakav korak ka rješenju i rasvjetljavanju ovog napada. I još ćemo kratko o ovoj temi. Cijena grama zlata u banjalučkim zlatarama trenutno se kreće od oko 250 pa do 400 maraka u zavisnosti od vrste, finoće i samog komada, dok se među kupcima najviše traže burme, nakiti za djecu, dukati i zlatne polugice. Kako su za nezavisne ispričali u banjalučkim zlatarama, cijene zlata posljednjih mjeseci bilježe oscilacije, pa gram trenutno košta znatno manje nego što je koštao tokom zime. Sada je cijena grama 250 maraka, zimus je bilo 370 pa 330 pa na kraju je spalo na 300 i na posljedku na 250. Sada je jeftinije, kazali su u jednoj banjalučkoj zlatari, što ne mora ništa da znači s obzirom da je ova vrijednost varijabilna. Stoga se očekuje poskupljenje do kraja godine. Tako da ako ste planirali da uložite zlato negdje da ga istopite, ni slučajno, prije jeseni kažu da će da poskupi tek tamo u samom kraju i samom finišu 2026. Šalim se. Nastavljamo dalje. Ana Nikolić i Đavo.

0: Tačno je 8 časova.
1: Vijesti Radija Laktaši.
0: Slušate jutarnji program Talasa Radija Laktaši u nastavku vijesti. Grad Laktaši obavještava građane da će od 13. do 15. avgusta biti sprovedena akcija suzbijanja komaraca na području grada. Prema operativnom planu preduzeća EcoBell, tretman će se obavljati sa zemlje metodom toplog i hladnog zamagljivanja i to u sljedećim terminima. Večeras od 20 do 22.30, sutra od 5 do 6.30 ujutru i uveče od 20 do 22.30, 15. augusta u periodu od 20 do 22.30. Tretman će biti sproveden u svim mjesnim zajednicama prema unaprijed utvrđenom rasporedu ekipa. Iz gradske uprave i preduzeća EcoBell apeluju na pčelare da u narednim danima i najavljenim terminima preduzmu sve potrebne mjere zaštite pčela kako bi se spriječile eventualne štete. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova građani će putem sredstava informisanja biti blagovremeno obaviješteni o novom terminu obavljanja akcije. Uveliko traju radovi na najfrekventnijoj dionici u Republici Srpskoj Klašnice Banja Luka, a zbog toga se stvaraju velike gužve, pogotovo od Prijedorske petlje ka ulazu u Banja Luku. Iz puteva Republike Srpske najavljuju da će oko 13 km duga dionica biti sanirana do kraja septembra. Vozače pozivaju da budu strpljivi i poštuju saobraćajne znakove. Gužve i kolone uskoro će biti prošlost, a nakon više godina imat ćemo potpuno obnovljenu saobraćajnicu. Već nekoliko dana na dijelu Prijedorske petlje, pa i dalje prema Klašnicama ili gradu, gledamo duge kolone i velike gužve. Razlog je rehabilitacija ove saobraćajnice.

0: Da, tako se zove novi singl Sara Jo koji ste upravo čuli. Dakle, Sara Jo i Dublje u 9 časova i 13 minuta.
1: Dnevni horoskop.
0: Nastavljamo dalje. Što se tiče ovna, danas ćete željeti da preuzmete inicijativu, ali nije svaka situacija spremna za brz rasplet. Na poslu vas očekuje razgovor u kojem bi bilo važno da pažljivo birate riječi. U ljubavi može da vas iznenadi nečija iskrenost. Više spavajte. Bik. Praktična pitanja danas dolaze u prvi plan, naročito ona koja se tiču novca i kućnih obaveza. Ne odlažite ono što možete da riješite jednim pozivom. Partner ili bliska osoba očekuje više razumijevanja, a manje savjeta. Dobro se osjećate. Blizanci. Dan vam donosi mnogo komunikacije i nekoliko zanimljivih informacija. Ipak, nemojte odmah da vjerujete u sve što čujete. U ljubavi je moguće novo dopisivanje ili nastavak flerta koji je nedavno počeo. Čuvajte se promaje. Rak. Biće vam potrebno više vremena da razmislite o jednoj važnoj odluci. Ne dozvolite da vas tuđi pritisak natjera da požurite. Uveče vas očekuje trenutak bliskosti koji će vam vratiti osjećaj sigurnosti. Uvedite fizičku aktivnost, naročito ako ste napeti u predjelu vrata i ramena. Lav. Danas ćete željeti da se vaš trud vidi i prizna. Moguće je da ćete konačno dobiti pohvalu ili podršku koju ste očekivali. U ljubavi izbjegavajte tvrdoglavost jer druga strana ne želi sukob, već pažnju, moguća je glavobolja. Djevica, vaša organizovanost pomoći će vam da riješite problem koji je drugima djelovao komplikovano. Nemojte međutim preuzimati i obaveze koje vam ne pripadaju. Slobodne djevice mogu da primijete da ih neko duže vrijeme posmatra. Zdravlje je generalno dobro. Vaga. Pred vama je dan za druženje, odgovore na brojna pitanja, ali i obnavljanje kontakata. Jedna osoba može da vas podsjeti na plan koji ste skoro zaboravili. U emotivnom odnosu ne čekajte da partner prvi pokrene važnu temu. Pojačajte unos vitamina. Skorpija, danas ćete željeti da držite sve konce u svojim rukama, ali će vas jedna nepredviđena promjena izbaciti iz ritma. Sačekajte prije nego što donesete zaključak. U ljubavi je moguće pomirenje poslije kraće distance. Unosite više vlakana. Strijelac, nova ideja ili poziv mogli bi da vam probude želju za promjenom. Iako ste spremni za avanturu, provjerite praktične detalje prije nego što pristanete. U ljubavi vas privlači osoba koja se razlikuje od vašeg uobičajenog tipa. Mogući su bolovi u leđima. Jarac, vaš trud počinje da daje rezultate, ali danas nemojte očekivati da sve bude završeno odjednom. Financijska odluka zahtjeva dodatno razmišljanje. Partneru pokažite da se iza vaše ozbiljnosti krije i nježnija strana. Generalno se dobro osjećate. Vodolije će danas biti pune neobičnih ideja i lako ćete pronaći rješenje tamo gdje ga drugi ne vide. Neko može da pokuša da ospori vaš stav ili mišljenje, ali nema potrebe da se dokazujete. U ljubavi vas očekuje spontani i uzbudljiv trenutak. Više spavajte. Ribe. Intuicija će vam pomoći da prepoznate šta neko zaista misli, čak i ako to ne kaže direktno. Ipak nemojte svaku tišinu da tumačite kao problem. Posvetite veče odmoru i ljudima uz koje se osjećate prihvaćeno. Prijala bi vam masaža ili bilo koji drugi vid relaksacije.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill. Ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. avgusta od 20 časova trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi Bestrana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.

Hit dana Radija Laktaši. Da, hit broj 1 koji ste upravo čuli jeste Severina i Italijana, dakle prijedlog za hit dana ovog 13. augusta, a u nastavku slušamo duet Mine Jahović i Nućija Sudar Svetova, to je prijedlog broj 2 za hit današnjeg dana. Glasamo narednih sat vremena na 065 078 888, Viber, WhatsApp i SMS.

Tom Hegestom, prenosi Indeks. U Air Force One ostali su državni sekretar Marco Rubio, ministar financija Scott Bessent i zamjenik šefa osoblja Steven Miller, zajedno sa ostalim članovima osoblja, vojnim predstavnicima i novinarima. Plan za promjenu aviona navodno je napravljen u kratkom roku nakon što se pojavila informacija o mogućem napadu projektilom sa ramena. Američki zvaničnici procijenili su da bi Trumpov let u Air Force One mogao predstavljati ozbiljan rizik. Sunčano uz prolaznu oblačnost i toplo, to je vremenska prognoza za 13. avgust. Trenutna temperatura u Laktašima jeste 24 stepena u ovom trenutku, a 33 najavljena je maksimalna dnevna. Toliko u vijestima.

0: Naš dan, naša priča. Radio Laktaši.
1: 11 je časova i 18 minuta. Dobro jutro ili dobar dan, ne znam u kojim ste raspoloženju, bez obzira, srdačno ste dobrodošli na talas Radio Laktaši. Imamo informaciju koja će biti važna za stanovnike naselja Bakinci. Sutra od 9 do 12 časova neće biti struje, dakle potrošači se mole za strpljenje, naravno, i razumijevanje. I danas ima prekida u periodu od 7 do 12 časova, dio naselja Krnete i dio naselja Kobatovci, a evo, od 8 do 11 obustava je bila i u Jablanu, međutim, ako je sudeći po svemu ovome što su najavili, struja bi trebalo da je došla već prije nekih 20 minuta. U svakom slučaju, ono što je mene lično obradovalo jeste da se u narednoj sedmici najavljuje i blago osvježenje. Od utorka sljedeće sedmice očekuje se kiša širom Bosne i Hercegovine, a prema najavama meteorologa najviše padavina bit će u sjevernim područjima. Ukratko, do ponedjeljka nas očekuje sunčano i vrlo toplo vrijeme uz temperaturu i do 39 stepeni, a od utorka stiže frontalni poremećaj koji donosi kišu širom Bosne i Hercegovine. Najviše padavina prognozira se u sjevernim dijelovima zemlje, a koliko će osvježenja biti, znaće se nakon novih meteoroloških prognoza. Od utorka naredne sedmice prema raspoloživim prognozama i modelima očekuju se padavine, frontalni poremećaj zahvatit će čitav prostor Bosne i Hercegovine, a najviše padavina bit će u sjevernim područjima, a kako dodaje, jutarnja temperatura bit će od 21 stepen, dok će maksimalna dnevna temperatura biti do 29 stepeni, odnosno 33 stepena na jugu zemlje. Nadam se da vas je ova informacija onako obradovala, mene lično jeste, jer malo je i previše i sunca i toplog vremena, zaista treba osvježenja. Evo, ja sam negdje tamo prema Lijevče polju, sad nije ni važno gdje tačno, ali u mom području, koliko sam informisan, kiša nije pala punih 20 i više od 20 dana, što nije ni najmanje za pohvalu, ali nadamo se da će biti u skorijem periodu. Mirza Selimović ima novu pjesmu koja se zove Plačem, a smije mi se, ili tako nešto, ako sam pogriješio, praštajte, to ćemo čuti u nastavku premijerno na talasu Radija Laktaši.

0: Marketing. Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti. Ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. augusta od 20 časova trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi Bestrana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno Eki.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

Ростовси, мы си, прекрасна си, чия си, чия ли си, опасна си,

Sportski pregled na talasima Radija Laktaši. Dobar dan. Fudbaleri banjalučkog Borca igraju večeras sa ekipom ML Vitebska u okviru drugog meča trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Meč počinje u 19 časova. Podsjetimo, Banjalučani su u prvom meču slavili 1-0, a gol za Borac postigao je Stefan Savić. Partizan je na korak od plasmana u play-off kvalifikacija za Ligu konferencije. Crnobijeli u revanš trećeg kola protiv Tobola ulaze sa ogromnom prednošću od 3-0 stečenom prošlog četvrtka u Humskoj. Partizan je u prethodnoj rundi eliminisao Unaštrasen ukupnim rezultatom 5-0, a sada je veoma blizu još jednog koraka ka grupnoj fazi Lige konferencije. Meč se igra večeras od 17 časova. Pobjednik dvomeča plasiraće se u play-off kvalifikacija za Ligu konferencije, gdje ga čeka španski Hetafe. Košarkaški klub Partizan je veoma blizu još jednog pojačanja za novu sezonu, a u Beograd stiže košarkaš sa NBA iskustvom. Ethan Thompson, dosadašnji član Indiana Pacersa, odlučio je da karijeru nastavi u dresu crno-bijelih, javlja Nova RS. Thompson će se sa Partizanom potpisati ugovor na 1+1 godinu, a može da pokrije poziciju beka šutera. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar izborila je plasman u polufinale discipline 100 metara delfin na Evropskom prvenstvu u Parizu. Pudar je nastupila u petoj kvalifikacionoj grupi u kojoj je kroz cilj prošla kao peta s vremenom 58.45. Ostvareno vrijeme bilo je dovoljno za plasman među najbolje takmičarke i nastavak borbe za mjesto u finalu. Polufinalna trka na programu je večeras.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su novinar Zorana Marković i spiker Draško Ratković.
1: Dobar dan, u najavi emisije izdvajamo.
0: Situacija na požarištima u Nevesinju znatno bolja, pomoć pruža i helikopter MUP-a Srpske.
1: Aktivni požari u Federaciji, Crnoj Gori i Srbiji, najkritičnije u Konjicu.
0: Vlada Republike Srpske o mogućnosti sufinansiranja produženog boravka za djecu kojeg pohađaju u privatnim predškolskim ustanovama.
1: Sinoć je u Doboju počeo 57. rukometni TV turnir šampiona.
0: Danas sunčano i vruće, na jugu bura.
1: Požari i dalje ugrožavaju više područja u Republici Srpskoj, Federaciji BiH i regionu. U Nevesinju se vatra širi nepristupačnim terenom prema Humčanima. Zatraženo je angažovanje helikoptera MUP-a Srpske i oružanih snaga BiH. Najkritičnije je u Konjicu, gdje se vatra širi u više pravaca i povremeno prijeti stambenim objektima. Požari su aktivni kod Jajca i Ljubuškog, ali i u Crnoj Gori u okolini Herceg Novog, gdje je situacija jutros nešto stabilnija, ali su vatrogasne ekipe i helikopteri i dalje na terenu. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
2: Jedan krak požara i dalje se širi iz pravca sela Kovačići prema Humčanima, nepristupačnim terenom na južnim obroncima Crvnja u opštini Nevesinje. Tokom noći u Kovačićima je izgorio jedan manji pomoćni objekat. Načelnik Nevesinja Milenko Dalović zatražio je angažovanje helikoptera MUP-a Republike Srpske i oružanih snaga BiH kako bi pomogli u gašenju na dijelovima terena do kojih vatrogasci ne mogu da dopru.
3: Mi imamo već saznanja da bi helikopter MUP-a Republike Srpske veoma brzo trebao da je odobren i da će veoma brzo kreći da dejstvuje, a vidjet ćemo šta će biti sa našim zahtjevom prema oružanim snagama BiH. Ono što je na terenu sada situacija jeste da je situacija pod kontrolom, ali da su sve snage na terenu. Ono što nam ne ide na ruku i što jeste veoma jak sjeverni vjetar, bura koja ovih dana duva u Hercegovini, ona je za večernje sate najavljena još jača.
2: Vatrogasci nastoje da prekinu požarnu liniju u blizini Humčana dok mještani Zaloma i Drežnja nadziru požarište. Komandir nevesinskih vatrogasaca Miroslav Jonlija kaže da su kuće tokom noći odbranjene zajedničkim snagama svih angažovanih i da vatra za sada ne prijeti stambenim objektima.
4: Trenutno požar koji je sinoć zahvatio Kovačiće presjeku sad je prošao i prijeti selu Humčani i Bijenja. Za nekih nekoliko sati vjeruje da neće doći do sela, tako da trenutno nisu ugroženi, ali bit će, pošto je to u visini u planini i spušta se prema selima. Problem je što je počeo vjetar da duva, što nam otežava i priva za požaru. E sad očekujemo helikopter da dođe.
2: Vatrena stihija zaprijetila i stambenim objektima na području Konjica, gdje je proglašeno stanje prirodne nesreće. Požar se širi u više pravaca, a gašenje otežavaju nepristupačan teren za koji se sumnja da još ima mina. U akciju su uključeni i pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Srpske. Direktor civilne zaštite Republike Srpske Boris Trninić ocijenio da je situacija u Konjicu alarmantna, navodeći da civilna zaštita Srpske pruža svu neophodnu pomoć.
5: Imamo informacije da će u gradu Konjica, ako situacija ne smiri, a vremenske prognoze ne idu na ruku ni u Federaciji, ni u Republici Srpskoj, morat će se uključiti mehanizam, to jest tražit će se pomoć od susjednih država, prije svega Srbije.
2: Požar kod Jajca zahvatio je oko 7 hektara borove šume, a gašenje otežava blizina minskog područja. Veliki požar izbio je i u Cernu kod Ljubuškog, gdje je vatra zahvatila šumu, travu i nisko rastinje, a povremeno priti kućama. Trebinjski vatrogasci

0: bila ugrožena, ali mislim da se to neće desiti jer definitivno je velika linija napravljena odbrane kada je u pitanju gdje su god putevi gdje god pristupačno. Mi imamo po jednu vatrogasnu ekipu, dakle na stotine ljudi i dobrovoljaca je sada trenutno ovdje prisutno i ono što je najvažnije, dakle svi su bezbjedni, a posebno dakle i ljudi i mještani i svi turisti, dakle više ne osjećaju bilo kakvu vrstu ugroženosti.
1: Situacija izazvana nepovoljnim vremenskim uslovima kao i moguće nove mjere za saniranje posljedica suše i požara bit će razmatrane na sjednici Republičkog štaba za vanredne situacije Srbije. Na području Srbije trenutno su aktivna 33 požara na otvorenom prostoru. Najveći su u Delibatskoj peščari, na planini Stolovi i u Breznici kod Bujanovca.
2: Slušate podnevne novosti. Vlada Republike Srpske na današnjoj sjednici razmatra mogućnost sufinansiranja produženog boravka za djecu koja ga pohađaju u privatnim predškolskim ustanovama.
3: Na dnevnom redu je i izveštaj o mjerama za jačanje bezbjednosti i sprječavanje nasilja u školama i đačkim domovima. Ministri će razmatrati i prijedlog rješenja o davanju saglasnosti Generalnom sekretarijatu Vlade Republike Srpske da sprovede postupak javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača nabavke usluga razvoja softvera socijalna karta faze 1 u iznosu od 560.000 maraka.
2: Republika Srpska ulazi u jedan od najvećih investicionih ciklusa u novijoj istoriji kada je riječ o izgradnji putne infrastrukture, jer bez savremenih saobraćajnica i autoputeva nema ni ekonomskog napretka, rekao je za radio televiziju Republike Srpske vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske Radovan Višković. On je naglasio da je planirana izgradnja desetina kilometara novih autoputeva, povezivanje Banja Luke i Prijedora, ali i nastavak koridora prema Srbiji. Ovi projekti trebalo bi da unaprijedi saobraćajnu i privrednu povezanost krajine i omoguće direktniju vezu Banja Luke s Beogradom.
4: Graditi savremene saobraćajnice i brze puteve i autoputeve preduslov ekonomskog razvoja bilo koje zemlje. Tako smo i mi shvatili u Republici Srpskoj i zato smo krenuli u taj investicioni ciklus. Vi znate da mi na današnji dan gazdujemo sa nekih 111 km autoputa, a mi smo sada u investicionom ciklusu na današnji dan, govorim, od 112 km novo ugovoreni kilometara autoputa. I da ne trošimo vrijeme, da ne ponavljamo sve te dionice od Rače do Bijeljne, od Bijeljne do Brčkog, od Vukosavlja do Brčkog, od Banja Luke do Prijedora, obilaznica oko Doboja i tako dalje i tako dalje. I nestajemo tu. Mi ubrzano vodimo pregovore sa Svjetskom bankom. Imamo korespondenciju bukvalno svaki dan i već očekujemo da na bordu direktora Svjetske banke, koja se očekuje negdje krajem septembra, početkom oktobra, bude prihvaćena inicijativa koju smo mi pokrenuli i kao javno preduzeće i kao Republika Srpska prema Svjetskoj banci da obezbijedimo financijska sredstva za još jedini koridor na koridoru 5C koji prolazi kroz Republiku Srpsku, a to je dionica od Doboja do Vukosavlja od nekih 36 km, a cirka neka procijenjena vrijednost oko 450 miliona evra.
2: Prvi dio opreme za uvođenje novih izbornih tehnologija u izborni proces stigao je u BiH početkom mjeseca, a prvo testiranje dijelova sistema bit će 17. i 18. augusta. Novi sistem otvara i pitanje zaštite ličnih podataka građana koji će na biračkim mjestima biti biometrijski identifikovani. Direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH Dragoljub Reljić rekao je da su od početka bili protiv uvođenja biometrijske identifikacije koja nije bila potrebna za provođenje izbora. Agencija je upozorila da Centralna izborna komisija kao kontrolor podataka mora ispuniti sve obaveze propisane novim zakonom o zaštiti ličnih podataka, uključujući procjenu uticaja i primjenu odgovarajućih mjera bezbjednosti.
5: Mi smo od početka bili protiv upotrebe otiska prsta kao načina identifikacije birača. Zbog čega smo mi to radili? Zato što smo smatrali da je to suviše invazivno, da nema potrebe da se koristi identifikacija na taj način, biometrija. Bojali smo se što će na kraju ta biometrija završiti i smatrali smo da se putem lične karte može utvrditi jednostavno identitet lica ili lična karta javna isprava.

0: ako postoji pretpostavka tačnosti javne isprave, sa ličnom kartom možete preći u strane države, u nekoliko strane država, znači oko nas, a nije dozvoljeno glasanje. I zbog toga smo smatrali da nije i uvijek je bilo da nije potrebno uvoditi otisak prsta kao način identifikacije i uvijek je negativno smo davali od 2018. dali smo negativno mišljenje na te prijedloge zakona koji su tražili da se uvede otisak prsta kao način identifikacije. Što tiče skenera koji će se koristiti također sada u oktobru, moram odmah da kažem da mi nikada nismo bili protiv skenera iz jednog prostog razloga što to nije predmet našeg rada. Jer vi kada skenirate neki listić, kada sada u oktobru, na primjer, obojite tamo onaj kružić i skenirate, na taj način ne možete se utvrditi identitet lica koje je to skenirao i koje je glasao.
1: Slušate podnevne novosti. Najmanje 265 ljudi je poginulo, a 3494 je povrijeđeno u snažnom zemljotresu jačine 7,4 stepena koji je u ponedjeljak pogodio zapad Kolumbije.
2: Prijavljeno je 496 nestalih, a uništeno više od 11.000 kuća. Predsjednik Kolumbije Abelardo de la Espriega proglasio ustavno vanredno stanje u oblasti ekonomije kako bi se zemlja izborila sa posljedicama zemljotresa.
1: Sinoć je u Doboju počeo 57. rukometni TV turnir šampiona. Fudbaleri Banjalučkog Borca večeras gostuju kod bjeloruskog tima Vitebska u kvalifikacijama za UEFA ligu konferencija. O sportu Dalibor Dafinčev.
3: U Doboju je sinoć počeo 57. međunarodni rukometni TV turnir šampiona. U prvom susretu njemački klub Melsungen, osvajač EHF kupa u prošloj sezoni, porazio je Dobojsku Slogu sa 44-26. U drugom susretu ekipa Grosist Slovan iz Ljubljane savladala je reprezentaciju Katara rezultatom 32-29. Turnir je proglasio otvorenim predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić.
4: Drago mi je što će putem televizije otići poruke iz Doboja, otići poruke iz Republike Srpske da smo spremni organizovati ovakve manifestacije. Ja želim da ova 4 dana uživamo, da pošaljemo poruku ljubavi iz Doboja. Samo bih vas pozdravio i zvanično otvorio 57. međunarodni TV turnir šampiona. Neka živi Doboj, neka živi Republika Srpska, živjeli!
3: Na turniru koji se završava u subotu nastupaju još egipatski klub Al Ahli te Sporting iz Lisabona. Danas će od 18:20 uz prenos na programu RTRS Plus igrati Sporting i reprezentacija Katara. Naša televizija prenosit će i susret Al Ahlija i Melsungena koji je zakazan za 20:20. Fudbaleri Banjalučkog Borca večeras će u mađarskom Mezokovedu odigrati revanš trećeg kola kvalifikacija za UEFA ligu konferencija. Protivnik će biti bjeloruski tim Vitebsk, protiv kojeg je Borac u prvom susretu stekao prednost od 1-0. Igrač ekipe Borca Viktor Rogan.
5: Imamo dosta kvalitetnih pojedinaca koji mogu jednim potezom da reše utakmicu, tako da tu vidim našu prednost. Naravno, mi smo puni samopouzdanja, dolazimo iz pobeđenog dvomeča protiv Petrokuba, sada smo isto ostvarili pobjedu protiv Izbeka, u domaćem prvenstvu dobro otvorili sezonu, tako da puni smo samopouzdanja i verujemo u prolaz u play-off.
3: Početak utakmice Vitebsk-Borac zakazan je za 19:00. Pobjednik ovog para će u play-offu za ligu konferencija igrati protiv poraženog iz meča švajcarskog Tuna i islandskog Valura. U prvom susretu tih ekipa Tun je pobjedio rezultatom 3-0.
1: U novostima i o vremenu dobar dan želimo meteorologu Dušku Mrkonjiću.
6: Dobar dan vama i vašim slušalcima. U Srpskoj je sunčano i vrlo toplo, vjetar je slab sjevernih, a u Hercegovini duva slab do miren južni smjerov vjetar. Temperature vazduha 12:00, Foča 26, Mrkonjić grad 28, Ribnik Rudo 29, Banja Luka, Bijeljina Doboj 30, Višegrad 32, Bileć 33 i najtoplije u Trebinju sa 35 celosovi stepeni. Tokom dana pretežno sunčano i vrlo toplo s prolaznom blažnost. Na jugu vruće uz povremenu jaku buru, vjetar slab do umjeren, uglavnom sjeveroistočni, u Hercegovini duvaće umjerena i jaka bura. Maksimalna temperatura vazduha danas od 31 do 36, na jugu do 38, u višim predjelima od 27. U Banja Luci u nastavku dana sunčano s prolaznom malo blažnost i vruće, vjetar slab do umjeren, sjeveri smjerova, maksimalna temperatura vazduha oko 34.
1: Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
2: Situacija na požarištima u Nevesinju znatno bolja, pomoć pruža i helikopter MUP-a Srpske.
1: Aktivni požari u Federaciji, Crnoj Gori i Srbiji najkritičnije u Konjicu.
2: Vlada Srpske o mogućnosti sufinansiranja produženog boravka za djecu koja ga pohađaju privatnim predškolskim ustanovama.
1: Sinoć je u Doboju počeo 57. rukometni TV turnir šampiona.
2: 12 časova, 16 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonska realizacija Mladen Zdjelar, spiker Draško Ratković, novinar Zorana Marković, urednik emisije Milan Trebojević.
7: Hit dana radija.

0: vremenska prognoza.
1: I pri samom kraju našeg današnjeg otvorenog programa da poslušamo vremensku prognozu. U nastavku dana u Republici Srpskoj pretežno sunčano i vrlo toplo uz prolaznu oblačnost. Maksimalna temperatura od 31 do 36, na jugu do 38, u višim predjelima od 27 stepeni. Ista je situacija i u Laktašima. Do kraja dana sunčano uz prolaznu malu oblačnost i vruće. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, a maksimalna temperatura ići će do 34 stepena, trenutna je 30 stepeni. Sutra u Republici Srpskoj ujutro vedro i svježe, tokom dana pretežno sunčano i vrlo toplo, na jugu i istoku dnevni razvoj oblačnosti bez padavina. Minimalna temperatura od 12 do 16, maksimalna od 31 do 37 stepeni Celzijusa. U našem gradu sutra sunčano i vruće, minimalna temperatura oko 14, maksimalna će ići do 35 stepeni. Toliko od nas što se tiče otvorenog programa za ovaj 13. augustovski dan. Ostajte nam zdravo i veselo i naravno ne mijenjajte frekvenciju. Pozdrav od ekipe Radija Laktaši.
0: Vremenska prognoza.

0: 14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Helikopter uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske gasi požar u Nevesinju. Situacija je teška, izjavio je komandir nevesinskih vatrogasaca Miroslav Jonlija. Na nepristupačnom području sela Humčana nevesinski vatrogasci nastoje da suzbiju širenje vatre, u čemu isprečava jak vjetar. Jonlija je istakao da vatrogasci gase još jedan krak tog požara prema pridvorcima. Ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović rekao je da je vlada Srpske danas zadužila Ministarstva prosvjete i kulture, financije i zdravlja da razrade model sufinansiranja produženog boravka djece u privatnim predškolskim ustanovama da bi roditelji od 1. septembra mogli da ostvare to pravo. Svi roditelji bit će obavišteni kako bi mogli da na vrijeme podnesu zahtjev i obrate se Fondu za dječju zaštitu, rekao je Golubović. Ministar je istakao da je u prošloj školskoj godini 600 djece zbog nedostatka kapaciteta moralo da koristi produženi boravak u privatnim predškolskim ustanovama. Izgradnja dionice autoputa Sremska Rača-Kuzmin sa novim mostom preko rijeke Save u završnoj fazi. Dionica duga 18 km dio je projekta izgradnja autoputa Beograd-Sarajevo. Kao posebno značajan dio projekta ističe se novi most preko rijeke Save koji će biti važna karika u povezivanju Srbije sa Republikom Srpskom i cijelom BiH. Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić smatra da je prijava koju je protiv njega podnio direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić nova potvrda da je na pravom putu. Suljagić je tužilaštvu BiH podnio krivičnu prijavu protiv Amidžića zbog, kako je naveo, sumnje na izvršenje krivičnog djela, neizvršavanje odluka visokog predstavnika koje se odnose na ovaj centar. Jedno lice iz Kozarske Dubice uhapšeno je zbog sumnje da je počinilo krivično djelo iskorištavanje djece za pornografiju. Akciju su sproveli policijski službenici uprave kriminalističke policije MUP-a u sradnji sa policijskom upravom Prijedor. Iz MUP-a je saopšteno da se ovom licu na teret stavlja da je u prethodnom periodu, koristeći specijalizovane softvere za dijeljenje fajlova na internetu, svjesno pristupalo materijalima dječje pornografije. Sport. Najbolja srpska atletičarka Angelina Topić plasirala se u finale u skoku vis na evropskom prvenstvu u Birminghamu. Topićeva iz prve preskočila kvalifikacionu normu postavljenu na 1 metar i 91 centimetar i tako došla u priliku da se bori za medalju. Finale je na programu u subotu od 21 čas i 7 minuta. Vrijeme danas sunčano i vrlo toplo uz prolaznu oblačnost, maksimalna temperatura od 31 do 38, a prema posljednjem mjerenju temperatura u Banja Luci 33 stepena. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Hit dana Radija.

si bila hladna, o, tako mrtva i tako hladna, o, mrtva hladna.

Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

du hast mich. Du hast.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
0: Ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. avgusta od 20 časova Trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi Bestrana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i speaker Božica Mirković.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Teška situacija na požarištu kod Nevesinja. Vatru gasi helikopter MUP-a Srpske. Sa vatrom se bori cijeli region.
1: Vlada najavila rješavanje pitanja produženog boravka djece u privatnim predškolskim ustanovama.
0: Početkom naredne sedmice prvo testiranje nove izborne tehnologije. Javnost strahuje od zloupotrebe ličnih podataka.
1: Nakon trodnevne havarije mještani 6 semberskih naselja dobili vodu. Stanovnici najavljuju tužbe.
0: Fudbaleri Borca večeras gosti bjeloruskog Vitebska u kvalifikacijama za Ligu konferencija.
1: Sunčano i toplo. Požari i dalje gore na više područja u Republici Srpskoj, Federaciji BiH i regionu. Najteža situacija je u Nevesinju i Konjicu, gdje vjetar, visoke temperature i nepristupačan teren otežavaju gašenje. U akciji su helikopteri, a vatra je na pojedinim područjima zaprijetila i stambenim objektima. Požari su aktivni i u Crnoj Gori, Srbiji i Hrvatskoj. Opširnije Božidarka Kuvalja Bašić.
2: Helikopter Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske uključen je u gašenje požara u Nevesinju, gdje je situacija na požarištu i dalje teška. Najkritičnije na nepristupačnom području u sela Humčani, gdje nevesinski vatrogasci nastoje da zaustave širenje vatre, dok im snažan vjetar dodatno otežava gašenje. Komandir nevesinskih vatrogasaca Miroslav Jonlija i načelnik opštine Milenko Avdalović.
3: Sad ima veliki problem, ta vatra ide u dva kraka. Jedan dio koji ide prema Humčanima i Bijenji, dva naseljena mjesta selo do sela i gdje imamo oko 250 stanovnika. A jedan krak je prošao dole i sad nahvata taj dio polja. Tako da moramo da gasimo na dva kraka. To će nam poslije podne vatrogasci iz Trebinja. Evo, došao je i helikopter da gasi, pa koliko će moći zbog vjetra.
4: Nadam se i pomoći od oružanih snaga, da li će to biti helikopter ili će to biti ljudi iz oružanih snaga koji će vlastitim naprtnjačama i drugim vatrogasnim sredstvima pomoći u gašenju požara. Ali bi danas jako važno bilo da presiječemo tu vatrenu liniju. Inače, u najgorem slučaju, noćas nas očekuje ponovo teška noć i vatrogasci će morat braniti selo Humčani. Naravno, ne ide nam u prilog pojačavanje vjetra, voda će se pojačati u popodnevnim i večernjim časovima.
2: Vatrena stihija zaprijetila i stambenim objektima na području Konjica, gdje je proglašeno stanje prirodne nesreće. Helikopter oružanih snaga BiH od ranih jutarnjih časova nastavlja gašenje požara koji već 8. dan nije pod kontrolom. Vatra je zahvatila područja Kanjine, Živašnice, Brđana, Džepa i Džepske planine, a stanovnici Živašnice žive u strahu od njenog daljih širenja.
5: Plašimo, ali eto, u nas je sve doli onaj izgoru.
6: Vatrogasci se borili 24 sata sigurno. Par puta su naletili bez ispuštanja vode, vjerojatno zbog dima i toga nisu dobro vidjeli. Najviše su, mislim, koji vatrogasci djelovali. Ono, mislim, te kopnene snage i zraka je bilo, ali mislim da je moglo i više, iskreno.
2: Grad Konjic uputio i službeni zahtjev za pružanje međunarodne pomoći u gašenju požara iz vazduha. Direktor civilne zaštite Republike Srpske, Boris Trnenić, rekao je da civilna zaštita Srpske pruža svu neophodnu pomoć, ističući da požar ima tendenciju širenja, čemu pogoduju visoke temperature i vjetar.
7: Imamo informacije da će u gradu Konjica, ako se situacija ne smiri, a vremenske prognoze ne idu na ruku ni u Federaciji, ni u Republici Srpskoj, morat će se uključiti mehanizam, to jest tražit će se pomoć od susjednih država, prije svega Srbije.
2: Požar kod Jajca zahvatio je oko 7 hektara borove šume, a gašenje otežava blizina minskog područja. Veliki požar izbio je u Cernu kod Ljubuškog. Trebinjski vatrogasci tokom noći pomagali su kolegama u gašenju požara u Baušićima kod Herceg Novog. Najkritičnije je bilo u Bijeloj i Baušićima, gdje je vatra zaprijetila stambenim objektima. Mještanka Baušića Sanja Lazić, koja je sinoć evakuisana iz svoje kuće, kaže da su ljudi čiji su domovi bili ugroženi strahovali da će u požaru izgubiti sve.
8: Svi smo se skupili, vatrogasci, policija, morali smo napustiti domove. Morala sam izvesti kola, pustiti se na magistralu i u nekom momentu kada se malo stabilizovalo, ja sam došla kući, oni su nama ponudili smještaj.
2: Situacija u Crnoj Gori za sada je stabilnija, a požari su pod kontrolom. Vatrogasne ekipe, međutim, ostaju na terenu dok je u gašenju angažovano nekoliko aviona i helikoptera, rekao je predsjednik opštine Herceg Novi Stevan Katić.
9: da oni sa gašenjem iz vazduha na neki određeni način zaustave dalje širenje tog samog požara, kako ne bi tamo, dakle, i neka ostala sela i naselja bila ugrožena. Velika linija napravljena odbrane koja na stotine ljudi i dobrovoljaca je sada trenutno ovdje prisutno.
2: U Srbiji je trenutno aktivan 31 požar na otvorenom prostoru, a najteže je na stolovima u Delibatskoj peščari, Breznici i kod Gornjeg Brestovca. Hrvatski vatrogasci bore se sa dva veća požara. Kod Škrljeva u Primorsko-goranskoj županiji na ostrvu Braču. Od početka jula šumski požari zahvatili su više od pola miliona hektara zemljišta širom Evropske unije, saopštila je Evropska služba za praćenje klime Copernicus.
1: Vlada Republike Srpske usvojila je na današnjoj sjednici informaciju o mogućnosti sufinansiranja produženog boravka za djecu koja produženi boravak pohađaju u privatnim predškolskim ustanovama. Roditelji bi od 1. septembra mogli da ostvare ovo pravo. Vlada je prihvatila i informaciju o preporukama poslodavcima u Republici Srpskoj za postupanje tokom visokih temperatura vazduha i apelovala na poslodavce u Republici Srpskoj da preduzmu sve neophodne mjere. Opširnije Gordana Stavljena.
10: U prošloj školskoj godini u sistemu javnih produženih boravaka Republike Srpske bilo je oko 13.600 učenika u više od 550 odjeljenja, izjavio je danas nakon sjednice vlade ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović. On je dodao

0: Golubović je napomenuo da će u narednim danima utvrditi jasne kriterijume i način finansiranja produženog boravka u privatnim predškolskim ustanovama. Podsjetio je da je premijer Savo Minić rekao da će vlada obezbijediti finansijsku podršku roditeljima djeci koja idu u privatni produženi boravak.
1: Vlada praktično obavezala tri ministarstva, Ministarstvo prosvjete i kulture, Ministarstvo financija i Ministarstvo zdravlja, u smislu da se razradi tačan model i prioriteti i kriterijumi i sve ono, način finansiranja, subvencioniranja ovih roditelja, odnosno djece čija djeca pohađaju produžene boravke. Imamo dovoljno vremena do početka 1. septembra 2026. godine da završimo sve te poslove.
0: Vlada Srpske je danas prihvatila inicijativu za proširenje novog objekta bolnice Sveti Vračevi Bijeljina. Pomoćnik ministra za socijalnu, porodičnu i dječiju zaštitu Vladimir Makarić je istakao da su zadužili bolnicu da pribavi idejni projekat sa specifikacijom opreme i detaljnom procjenom troškova izgradnje i opremanja objekta.
2: Povećan broj hospitalizacija od 2013. kada je otvoren novi objekat pa do sada za 75%. Tako da je po toj analizi predviđeno da se povećaju kapaciteti za nekih 188 ležaja, što bi ukupno činilo 434 ležaja sa ovim postojećim. Procijenjeno je da je za ove namjene potrebno izgraditi objekat veličine 14.500 kvadratnih.
0: Vlada Republike Srpske donijela je odluku o produžetku primjene odluke o direktnoj podršci uslijed poremećaja na tržištu naftnih derivata do 14. septembra 2026. godine. Odlukom se ostvaruje pravo na umanjenje plaćanja u iznosu od 10 feninga po litru kupljenog goriva. Usvojen je i dokument okvirnog budžeta Republike Srpske za period 2027-2029. godina. Prema ovom dokumentu očekuje se da će realni rast bruto domaćeg proizvoda u 2026. godini iznositi 2,3%. Vlada je donijela i odluku o prihvatanju zaduženja Republike Srpske kod Evropske banke za obnovu i razvoj za put Foča-Hum u iznosu od 60 miliona evra.
3: Predsjednik vlade Savo Minić istakao je da će novi i rekonstruisani put Foča-Hum kao i prekogranični most preko Tare značiti veću bezbjednost, bolju povezanost Foče i istočnog dijela Srpske sa Crnom Gorom i nove mogućnosti za ekonomski razvoj.
4: Krećemo u rekonstrukciju i izgradnju puta Foča-Hum, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata za ovaj dio Republike Srpske, napisao je Minić na X-u.
3: Izgradnja dionice autoputa Sremska Rača-Kuzmin sa novim mostom preko rijeke Save u završnoj je fazi, saopšteno je iz Puteva Srbije.
4: Dionica duga 18 km dio je projekta izgradnje autoputa Beograd-Sarajevo. Kao posebno značajan dio projekta ističe se novi most preko rijeke Save, koji će biti važna karika u povezivanju Srbije sa Republikom Srpskom i cijelom Bosnom i Hercegovinom i na unapređenju prekograničnog saobraćaja.
3: Slušate Dnevnik. Početkom naredne sedmice bit će održano prvo testiranje izborne tehnologije, odnosno dijela opreme koji je stigao u BiH. Dok javnost strahuje da bi uvođenje biometrijske identifikacije moglo dovesti do zloupotrebe ličnih podataka, iz CIK-a uvjeravaju da do toga ne može doći. S obzirom na promijenjeni izgled glasačkih listića, ali i načina glasanja, procjene su i da će proces trajati mnogo duže u odnosu na dosadašnji. Opširnije Milena Bjelica.
5: Narednih sedmica bit će izvršena testiranja opreme i znaće se da li će izborna tehnologija biti spremna za primjenu na opštim izborima. Prvi dio opreme, odnosno po 200 skenera i uređaja za biometrijsku identifikaciju, stigao je tek početkom mjeseca, a nova isporuka očekuje se 31. avgusta. Agencija za zaštitu ličnih podataka kao nadzorni organ bila je protiv korišćenja otiska prsta za identifikaciju birača. Direktor agencije Dragoljub Reljić kaže da to smatraju nepotrebnim.
6: Bojali smo se što će na kraju ta biometrija završiti i smatrali smo da se putem lične karte može utvrditi jednostavno identitet lica.
5: Iz CIK-a uvjeravaju da ne postoji mogućnost zloupotrebe ličnih podataka. Za potrebe identifikacije planirano je korišćenje takozvanih biometrijskih šablona, odnosno matematičkih zapisa biometrijskog podatka, izjavila je član CIK-a Irena Hadžiabdić tokom današnje sjednice komisije, na kojoj je između ostalog usvojeni pravilnik o sigurnom elektronskom prenosu i obradi podataka i korišćenju sistema biometrijske verifikacije identiteta birača.
7: Sistem kod očitavanja otiska prsta ne generiše fizički otisak prsta, nego privremeni biometrijski kriptovani šablon.

0: stoji i kada bi neko sa strane došao do njega, ne može da se pretvori u otisak prsta.
1: Ipak u slučaju eventualne zloupotrebe ili curenja biometrijskih podataka, odgovornost ne bi bila samo na CIK-u, već na svim učesnicima izbornog procesa, čiji je broj itekako veliki. U obradi podataka osim CIK-a učestvuju opštinske i gradske izborne komisije, birački odbori, operateri. Zbog toga je, navodi Reljić, potrebna precizna evidencija da ne bi došlo do malverzacija.
2: Ko odgovoran, u kom trenutku, šta je uradio, da li je izvršio prebacivanje u te biometrijske šablone, ko je uzeo uređaje, ko je preuzeo, kada su dostavljeni, na koji način, kada se završe, kako se vraćaju, koliko se čuvaju, kad se uništavaju.
1: Puno nepoznanica, malo vremena. Edukacija za instruktore koji će obučavati operatere i biračke odbore počinje tek krajem ove sedmice. Zato premijer srpski Savo Minić sumnja u održavanje izbora sa ovim tehnologijama.
3: Još oprema nije stigla, mi znamo da ona nije stigla i to nam potvrđuju iz CIK-a. Način identifikacije, glasanja, skeneri, sve ostalo, koliko će to trajati i tako dalje. Znači, mi elementarne stvari nismo uradili.
1: Stručnjaci smatraju da će sam birački proces zbog promjene tradicionalnog načina glasanja trajati mnogo duže, te da će biti veći broj nevažećih listića.
4: Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić smatra da je prijava koju je protiv njega podnio direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić nova potvrda da je na pravom putu.
5: Suljagić je tužilaštvu BiH podnio krivičnu prijavu protiv Amidžića zbog, kako je naveo, sumnje na izvršenje krivičnog djela neizvršavanja odluka visokog predstavnika koje se odnose na ovaj centar.
4: Od sutra počinje isplata uvećanih novčanih primanja korisnicima prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite koja su obračunata po novim osnovicama koje se primjenjuju od 1. jula.
5: Kada je riječ o vojnim invalidninama, osnovica za obračun je povećana za 42 marke, dok je osnovica za obračun mjesečnog boračkog dodatka povećana sa 4 na 5 maraka, saopšteno je iz resornog ministarstva.
4: Jedno lice iz Kozarske Dubice uhapšeno je zbog sumnje da je počinilo krivično djelo iskorištavanje djece za pornografiju.
5: Akciju su sproveli policijski službenici Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova u saradnji sa policijskom upravom Prijedor. Iz MUP-a je saopšteno da se ovom licu na teret stavlja da je u prethodnom periodu, koristeći specijalizovane softvere za dijeljenje fajlova na internetu, svjesno pristupalo materijalima dječje pornografije.
4: Iz regiona, Srbi na Kosovu i Metohiji ukazuju da je situacija izuzetno složena, njihova bezbjednost ugrožena prije svega djelovanjem takozvane kosovske policije, koju sada KFOR želi da prenese nadležnost kada je riječ o bezbjednosti mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici i u blizini manastira Visoki Dečani. KFOR je prethodno saopštio da je počelo smanjivanje stalnog prisustva na glavnom mostu na Ibru, obrazlažući tu odluku poboljšanom bezbjednosnom situacijom. Srbi se tome protive, ističući da je taj most bio poprište sukoba i da je na njemu bilo više od 1000 incidenata izazvanih napadom sa juga na sjever. Opširnije Teodora Vranjiš.
6: Kakva je danas slika Srba na Kosmetu pokazuje napad na Nenada Raškovića kod Zubinog potoka. On je s teškim povredama prebačen na liječenje u Beograd nakon što ga je pretukla takozvana kosovska policija. U Beogradu napad vide kao dio sistematskog plana Aljbina Kurtija da etnički očisti Kosmet od Srba, a nereagovanje Brisela i evropskih institucija, kažu, govori da prećutno podržavaju to što Kurti radi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
7: Na licemer je Evropljana i svih drugih nemam komentar, tako da leđa Nenada Raškovića su lice Aljbina Kurtija.
6: Srbi ističu da i ovaj napad govori da bezbjednosna situacija nije takva da bi KFOR donio odluku o povlačenju sa glavnog mosta u sjevernoj Kosovskoj Mitrovici i ispred manastira Visoki Dečani, kao što je najavljeno. Potpredsjednik Srpske liste Igor Simić ističe da ne vjeruju takozvanoj kosovskoj policiji i da traže ostanak KFOR-a.
8: KFOR mora ostati na tom mostu kako bi štitio mir i bezbjednost svim građanima. To što je urađeno i što planiraju da urade, apsolutno nema saglasnost i apsolutno je protivno interesima srpskog naroda. Svako ko to želi da uradi, direktno pomaže Aljbinu Kurtiju da protjera Srbe sa ovih prostora.
6: Aleksandar Rapajić iz Centra za zastupanje demokratske kulture iz Sjeverne Mitrovice ističe da je za Srbe veoma problematično to što se KFOR povlači sa jedne od najbitnijih tačaka u gradu u trenutku kad je bezbjednosna situacija veoma loša.
7: Činjenica da sad sigurnost mosta preuzima policija, kosovska policija u trenutku kada Srbi nisu uključeni u rad policije
9: i kada je poverenje srpskih građana posebno nisko prema policiji je veoma neobično i jedan negativan signal ka srpskoj zajednici.
6: Analitičari ističu da bi umanjenje prisustva KFOR-a ili povlačenje sa određenih lokacija predstavljalo bezbjednostni rizik i opasnost od sprovođenja nasilja nad Srbima. Istoričar Aleksandar Raković.
10: Posledice mogu da budu neka navala albanskih separatista, nasilnika na sever Kosova i Metohije, odnosno u severnu Kosovsku Mitrovicu.
6: Zabrinuti su i u Zvečanu, jer je na više lokala postavljeno obavještenje na albanskom jeziku u kojem piše da su lokali vlasništvo kompanije Trepče Jug i da vlasnici treba da ih napuste ili da dostave dokumentaciju u roku od 10 dana. Gradonačelnik Zvečana Dragiša Milović.
11: Ovo je veliko uznemirenje izazvalo kod naših građana. Vidimo šta se radi u susjednoj opštini Zubin Potok, dakle bez odluka suda, ruše se lokali, ruše se kuće, hapse ljudi.
6: Gradonačelnik Zvečana poručio je da će lokalna samouprava biti na raspolaganju građanima kojima je potrebna pomoć u rješavanju ovog pitanja.
4: Odbornici Skupštine grada Istočno Sarajevo usvojili su rebalans gradskog budžeta za ovu godinu u iznosu od 33,89 miliona maraka. Povećanje će većim dijelom biti iskorišćeno za infrastrukturne projekte. Usvojene su i odluke o dodjeli gradskih nagrada i priznanja povodom dana i slave grada, među kojima i o grbu grada, koji će biti dodijeljen ministru unutrašnjih poslova Željku Budimiru. Opširnije Bojana Mandić.
12: Budžet grada za 2026. godinu, koji je iznosio 26,2 miliona maraka, rebalansom iznosi 36,89 miliona maraka, što je za 7,5 miliona maraka više nego što je prvobitno planirano. To povećanje će se uglavnom iskoristiti za infrastrukturne projekte. Predsjednik Skupštine grada Istočno Sarajevo, Boško Jugović.
13: Uglavnom se on odnosi na kreditna sredstva grada, na projekte infrastrukturne koje radi Vlada Republike Srpske, neke stvari koje su prenesene iz prethodne godine i uglavnom su to infrastrukturni projekti, nešto povećanja od poreza na dobit, PDV-a.
12: Odbornici SDS-a nisu podržali rebalans budžeta jer tvrde da se povećanje uglavnom odnosi na kredite. Šef kluba odbornika SDS-a Aleksandar Goljanin.
14: Od 33 miliona koja je trenutno budžet iznosi, 7,5 miliona je kreditnih sredstava. Ukoliko isključimo iz budžeta kreditna sredstva i 1.300.000 prenesenih iz prethodnih godina, u istim tim dokumentima ćete vidjeti da je gradska uprava u deficitu.
12: Odbornici su usvojili i odluku o dodjeli gradskih nagrada i priznanja povodom dana i slave grada Svetog Petra Dobrobosanskog, koji se obilježava 17. septembra. Grb grada dobit će ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir sa doprinos projektima od značaja za Istočno Sarajevo. Predsjednik Skupštine grada Boško Jugović.
13: Zahvaljujući njemu mi smo imali ozbiljan angažman kada je u pitanju i rektorat i Univerziteta u Istočno Sarajevo, svi objekti koji su rađeni od strane ta njegovog ministarstva čiji je on bio ministar, a sada zbog funkcije ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske i izuzetnog doprinosa na izgradnje policijske uprave Istočno Sarajevo na području opštine Pale.
12: Usvojene su informacije o stanju u privredi za 2025. godinu, realizaciji plana izgradnje i rekonstrukcije regionalnih, magistralnih i lokalnih puteva na području grada za prošlu godinu, te o realizaciji projekata energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.
4: Nakon trodnevne havarije na 40 stepeni Celzijusa voda je konačno stigla do mještana 6 sembirskih naselja. Ipak problem nije trajno riješen sve dok se ne uradi kompletna rekonstrukcija mreže. Zbog pucanja cijevi i velikih materijalnih šteta juče je proglašena vanredna situacija da bi se hitno angažovali svi kapaciteti za stabilizaciju sistema. Najavljeno je da će grad Bijeljina urgentno obezbijediti 200.000 maraka za sanaciju najkritičnijeg dijela. Ogorčeni stanovnici poručuju da je ovo samo privremeno rješenje i najavljuju sudske tužbe. Opširnije Lidija Bešlić.
15: Havarija na plus 40 stepeni ostavila je 6 sembirskih naselja 3 dana bez kapi vode. Kvarovi su otklonjeni, voda je puštena, ali pritisak je slab. U sistemu ima vazduha i mulja, pa još nije za piće. Predsjednik mjesne zajednice Ljeskovac Mladen Tešić upozorava da je ovo samo privremeno rješenje.
16: Postoji šansa vrlo lako da će ponovo doći do problema. Stoka žedna, znači ljudi vode imaju i posljedice posle svega ovoga, kvarovi su otklonjeni, međutim postoji nekakvog mulja u vodi, tako da mislim da voda nije još uvijek za piće, za korištenje, još neki par dana.
15: Cijevi na ovoj dionici pucaju godinama. Mještani koji se nalaze na najnižim kotama trpe najveći pritisak, zbog čega unutrašnje instalacije pucaju pod zemljom, a računi stižu enormno visoki, kaže Stojan Janković.
17: I ne puknu one tako da tu da se može primijeti, već voda curi i curi, posle vidim da mi na satu pojača da bude potrošnja i onda ako vidim tek onda počne da izlazi na površinu. I onda ti računi mi stižu redovno, veliki.
15: Konstantne havarije mještanima plave dvorišta, kuće i pomoćne objekte, pa je strpljenje potpuno nestalo. Marinko Janković.
18: Ne znam šta da kažem, to je do koga je, šta je, čija je odgovornost, ne znam. Gledat ću da riješim kako, ako ne mogu normalno ićemo na sud pa šta bude.
15: U vodovodu priznaju da su problem stare cementno-azbestne cijevi. Proglašenjem vanredne situacije stvaraju se uslovi za hitno reagovanje, a grad će najavljuju interventno uplatiti 200.000 maraka za rekonstrukciju. Direktor preduzeća vodovod i kanalizacija Vladimir Ljubojević.
19: Grad će da izađe u susret, mi smo već razgovarali o tome i mi smo planirali u ovoj godini da krenemo sa ovom aktivnošću, ali iz razloga što smo imali neke druge tekuće probleme unutar vodovoda, u svakom slučaju nadamo se najbržem rješenju i grad stoji iza vodovoda.
15: Trajno rješenje vodovodne mreže je na ovom potezu stari više od 50 godina, kompletna rekonstrukcija kritičnog dijela transportnog cjevovoda da bi se obezbijedio pouzdanost vodosnabdjevanje ovog dijela Semberije.
4: Kultura. Mješoviti hor Srbadija iz Bijeljine osvojio je zlatnu medalju u kategoriji folklorne i tradicionalne muzike na 14. svjetskoj horskoj olimpijadi održanoj u švedskom gradu Helsingborgu. Na ovom prestižnom međunarodnom horskom takmičenju koje okuplja horove iz zemalja svijeta, Srbadija još jednom potvrdila svoj kvalitet i visoko mjesto na međunarodnoj horskoj sceni, osvojivši zlatnu medalju u kategoriji folklorne i tradicionalne muzike. Opširnije Milana Đurđić.
20: Bijeljinski hor Srbadija predstavio se programom zasnovanim na srpskoj tradicionalnoj muzici, kojim je pred međunarodnim žirijem i publikom predstavio bogatstvo domaćeg muzičkog i kulturnog nasljeđa. Portparol hora Srbadija Stevan Čukić kaže da je ovaj događaj okupio horove iz zemalja širom svijeta. Imali smo priliku slušati horove iz Amerike, Kanade i Afrike, dodao je Čukić.
21: Ove godine smo učešće uzeli u kategoriji tradicionalne i folklorne muzike. Predstavili smo se muzikom našeg naroda, zanimljivim jednim scenskim prikazom i ostvarili najsjajnije odličije, odnosno osvojili zlatnu medalju. Ovo je inače bilo naše 15. učešće na interkultur takmičenjima. Prvi put Srbadija se pojavila 2000. u Lincu, upravo na prvoj horskoj olimpijadi i tada je krenula, da tako kažem, naša interkultur priča koja, evo, posle 15 učešća, više je to na desetine zlatnih medalja, srebrnih medalja koja su sa izuzetno visokim poenima.
20: Sedmica njemačkog filma počinje danas u Prijedoru i trajaće do 17. avgusta u organizaciji javne ustanove Centar za prikazivanje filmova Prijedor i Gete instituta Sarajevo. Pod nazivom Otpor i otpornost biće prikazano 5 savremenih njemačkih igranih filmova koji su 2024. i 2025. premijerno predstavljeni na Berlinalu i drugim međunarodnim festivalima. Tokom svih 5 dana filmske projekcije planirane su u 19 časova u kinu Kozara uz besplatan ulaz.
4: Fudbaleri Borca večeras će biti gosti bjeloruskog Vitebska u kvalifikacijama za Ligu konferencija. Na 57. međunarodnom TV turniru šampiona u Doboju drugi je takmičarski dan. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
22: Fudbaleri banjalučkog Borca večeras će u Mađarskoj odigrati revanš 3. kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Protivnik mu je bjeloruski tim Vitebsk, protiv kojeg Borac iz prvog susreta ima prednost od 1-0. Trener Borca Vinko Marinović.
23: Znamo da nas čeka zahtjevna utakmica, čeka nas protivnik koji će sigurno pokušati biti agresivniji, pokušat će naravno da od početka pokuša da dominira. Ono što je nama bitno jeste da mi moramo biti organizovani, da moramo biti odgovorni, jer ne trebamo da gledamo taj prvi rezultat koji imamo. Taj rezultat nas uopšte ne treba da interesuje u samoj utakmici i naravno da moramo da igramo i da pokušamo da igramo na način na koji mi to želimo.
22: Utakmica Vitebska Borac počinje u 19 časova. Fudbaleri Beogradskog Partizana gostovaće kod ekipe Tobola u revanš susretu trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Trener Partizana Saša Ilić.
0: Koliko god mi nešto razmišljali, uopšte nije toliko slaba, iako je rezultat previsok koji smo napravili ovde na našem stadionu. Tako da mi moramo da budemo maksimalno iskoncentrisani, da svaki igrač da svoj maksimum i da jednostavno ne zna šta će biti, ali ako probamo, zabeležimo pobedu koliko je to moguće.
22: Partizan ima prednost od 3-0, a susret počinje u 17 časova. Na 57. međunarodnom rukometnom TV turniru šampiona danas će od 18:20 uz prenos na programu RTS Plus igrati Sporting i reprezentacija Katara. Naša televizija prenosit će i susret Al Ahlija i Melsungena koji je zakazan za 20:20. Najbolja srpska atletičarka Angelina Topić plasirala se u finale u skoku u vis na evropskom prvenstvu u Birminghamu. Topićeva je iz prve preskočila kvalifikacionu normu postavljenu na 1 metar i 91 centimetar i tako došla u priliku da se bori za medalju. Finale na programu u subotu od 21:07.
4: Sutra pretežno sunčano je veoma toplo vrijeme uz razvoj dnevne oblačnosti na jugu i istoku, ali bez padavina. U Hercegovini i dalje umjerena i jaka bura. Opširni je meteorolog Duško Mrkonjić.
1: Temperature vazduha od 14 časova. Ha, pjesak i čemerno 25, Kneževo Sokola 26, Drinić 27, Gacko 28, Srebrenica 29, Mrkonjić grad Srbac 30, Novi grad, Ribnik, Foča 31, Bijeljina, Prijedor, Rudo, Šipovo 32, Banja Luka, Višegrad, Doboj, Izvorni 33, najtoplije u Bileći, Trebinju, Sapo 35, Celsovi stepeni. Tokom dana pretežno sunčano i vrlo toplo uz prolaznu oblačnost, na jugu vruću uz povremenu jaku buru. Sutra ujutro u Srpskoj vedro i svježe, tokom dana pretežno sunčano i vrlo toplo, na jugu i istoku dnevni razvoj oblačnosti bez padavina. U Hercegovini duvaće i dalje umjerena jaka bura. Vjetar u ostalim predjelima slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Minimalna temperatura vazduha sutra od 12 do 16, na jugu do 24, u višim predjelima od 10. Maksimalna temperatura vazduha 31 do 37, u višim predjelima od 27.
4: Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
5: Teška situacija na požarištu kod Nevesinja, vatru gasi helikopter MUP-a Srpske. Sa vatrom se bori cijeli region.
4: Vlada najavila rješavanje pitanja produženog boravka djece u privatnim predškolskim ustanovama.
5: Početkom naredne sedmice prvo testiranje nove izborne tehnologije. Javnost strahuje od zloupotrebe ličnih podataka.
4: Fudbaleri Borca večeras gosti bjeloruskog Vitebska u kvalifikacijama za Ligu konferencija.
5: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Božica Mirković, urednici emisije Ivana Franki i Milan Trbojević. Hit dana, radija.

Hit dana Radija Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.

Marketing, Radio Laktaši. Ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. augusta od 20 časova trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi Bestrana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.

0: dva, jedan napred, nazad sad, okret, ruke gore, osmeh na lice i mešaj kukovima.
1: Jedan lijevo, desno dva, jedan

imaginar.

Ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. augusta od 20 časova trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi Bestrana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.